0: Meie planeet on ilus, ent habras. Kliimamuutused ei ole enam kauge oht. Juba praegu on temperatuur kõrgem, sagenevad äärmuslikud ilmastikunähtused ja hävivad ökosüsteemid. See on üks keerukamaid kriise, millega inimkond on pidanud silmitsi seisma. Kliimamuutuste vastase võitluse keskmes on Pariisi kliimakokkulepe, mille eesmärk on panna ühise pingutusega piir globaalsele soojenemisele. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases osas uurime lähemalt, mida Pariisi kokkulepe endast kujutab, kuidas Euroopa Liit seda rakendab ning kas ülejäänud maailm peab meiega sammu. Pariisi kliimakokkulepe on õiguslikult siduv rahvusvaheline lepe, mis sõlmiti 2015. aastal ÜRO kliimamuutuste konverentsil COP21. Kokkuleppe peamine eesmärk on hoida ülemaailmse temperatuuri tõus tööstusühiskonna eelse tasemega võrreldes alla 2 kraadi, eelistatavalt alla 1,5 kraadi. Selle saavutamiseks leppisid peaaegu kõik maailma riigid kokku, et tuleb vähendada kasvuhoonegaaside heidet. Iga riik seadis ise endale heite vähendamise eesmärgi, mida nimetatakse riiklikult kindlaks määratud panuseks. Esimesed riiklikud kavad esitati 2015. aastal, neid uuendati esimest korda 2020. aastal ja järgmine uuendusring on sel aastal. Pariisi kliimakokkulepe sisaldab ka läbipaistvuse, aruandluse ja kliimameetmete rahastamise mehhanisme. Näiteks peavad arenenud riigid aitama arenguriikidel kliimamuutusi leevendada ja nendega kohaneda. Euroopa Liit ratifitseeris Pariisi kliimakokkuleppe 2016. aastal ja võttis selle oma kliimapoliitika aluseks. Kokkuleppe täitmiseks kuulutas Euroopa Komisjon 2019. aastal välja Euroopa roheleppe. See on laiaulatuslik plaan, mille siht on kujundada ümber kõigi elualade toimimine. Euroopa roheleppe poliitikameetmed hõlmavad nii energeetikat, liikuvust, põllumajandust kui ka elurikkust ja nende eesmärk on muuta Euroopa Liidu majandus kestlikuks. 2020. aastal seadis Euroopa Liit eesmärgiks vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet võrreldes 1990. aasta tasemega 55% ja saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Euroopa rohelises kokkuleppes seatud eesmärgid vormistati 2021. aastal Euroopa kliimamääruseks. Selles õigusaktis seati kõigile liikmesriikidele kohustused ning pandi paika viis, kuidas hinnata edusamme ja kohandada vastavalt nendele edasist tegevust. Määruses pannakse rõhku puhtale energiale ja ringmajandusele. Eesmärk on muuta Euroopa Liidu majandusmudelit nii, et see võimaldaks Pariisi kliimakokkuleppe eesmärgid saavutada. Euroopa Parlament on olnud Euroopa Liidu kliimameetmete kujundamisel väga aktiivne. Just parlament avaldas survet selleks, et liit muudaks õiguslikult siduvaks eesmärgi saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Ka praegu hoiavad parlamendi liikmed õigusloomel silma peal, et Euroopa Liit täidaks oma kohustusi. Parlament on samuti nõudnud, et üleminek kestlikule majandusele oleks õiglane ning astunud välja nende töötajate ja piirkondade kaitseks, kelle või mille elukorraldusele fossiilkütustest loobumine kõige enam mõju avaldab. Peale selle seisab parlament ülemaailmse kliimaõigluse eest, et Euroopa panustaks õiglasel määral kliimameetmete rahastamisse ka arenguriikides. Kliimamuutustest rääkides on oluline mõista, kust pärinevad kõige suuremad kasvuhoonegaaside heitkogused. Kuigi Hiina on seadnud eesmärgiks saada 2060. aastaks süsiniku neutraalseks, on riik endiselt maailma suurim saastaja. Sealt pärineb 2023. aasta seisuga peaaegu kolmandik kogu maailma kasvuhoonegaaside heitest. Enamus sellest on tingitud kivisöe kasutamisest ja tööstuse kiirest kasvust. Teisel kohal on veidi üle 11%-ga Ameerika Ühendriigid. Sealsed heitkogused pärinevad peamiselt transpordi, energeetika ja tööstussektorist. Kolmas suurim saastaja oli India ligi 8%-ga ja neljandal kohal on Euroopa Liit. Euroopa Liidus on viimastel aastatel heitkoguseid küll vähendatud, aga siit pärineb endiselt 6% maailma kasvuhoonegaaside heitest. Ka paljud arenguriigid on seadnud heitkoguste vähendamiseks ambitsioonikad eesmärgid, kuid nende saavutamiseks on neil vaja rahalist ja tehnoloogilist tuge. Osa riike aga pole pärast 2015. aastat oma riikliku kliimakava ajakohastanud, nii et temperatuuri tõusu piiramine 1,5 kraadiga on sattunud kahtluse alla. Selge on see, et ühise pingutuseta ei ole võimalik kliimamuutusi pidurdada, nagu Pariisi kokkuleppes sihiks seati. Eesmärgi saavutamist raskendab nüüd ka see, et 2025. aasta jaanuaris otsustas USA president Donald Trump vahetult pärast uuesti presidendiks saamist juba teist korda Ameerika Ühendriigid Pariisi kokkuleppest taandada. Pariisi kliimakokkuleppega pandi paika üldine plaan kliimamuutuste pidurdamiseks, aga selle plaani elluviimine on iga riigi ja sealsete inimeste enda teha. Euroopa Liit ja eelkõige Euroopa Parlament jätkab tööd selle nimel, et kliimameetmed oleksid õiglased ja kiired. Lõppude lõpuks ei tunnista kliimakriis piire ja samasugusel viisil peaksime seda ka leevendama. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Кой допринесе за изграждането на днешна Европа? Заслугата е не само на институциите и договорите на Съюза, а най-вече на хората. Зад всеки етап от европейската интеграция стоят личности, които защитават демокрацията, насърчават зачитането на правата на човека и спомагат за сближаването на държавите. За да почете тяхното дело, Европейският парламент създаде ново отличие – Европейския орден за заслуги. Това е първата по рода си гражданска награда, която се присъжда от институция на Европейския съюз. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви първите лауреати. Европа е съградена от забележителни жени и мъже от всички слоеве на обществото, които имаха смелостта да се издигнат над бурните събития в нашето минало. Те успяха да превъзмогнат различията, да премахнат пречките, да сложат край на диктатурите и да се справят с кризите в името на промяната и постигането на едно по-добро бъдеще за нашия континент. Тази отдаденост към изграждането на Европа заслужава да бъде почетена. Именно за това парламентът учреди Европейския орден за заслуги в чест на онези, които не просто повярваха в Европа, но и участваха в изграждането й.
2: Europe has always been built by remarkable...
1: Списъкът на носителите на наградата отразява различните области, в които хората могат да допринесат за Европа. От политиката и дипломацията до правата на човека, науката и културата. Най-високото отличие е званието Носител на Европейския орден за заслуги първа степен. То беше присъдено на бившия канцлер на Германия Ангел Меркел, на полския демократичен лидер и бивш президент Лех Валенса и на украинския президент Володимир Зеленски. Редица други лидери и личности станаха носители на Европейския орден за заслуги втора степен. Отличени са бивши президенти, политици, хуманитарни работници, учени и хора на изкуството, които са допринесли значително за европейските ценности и интеграция. Сред тях са бившият президент на Ирландия Мери Робинсън, готвачът и хуманитарен деец Хосе Андрес, както и членовете на ирландската група U2. Наградата бе учредена през 2025 година по повод 75-та годишнина от декларацията на Шуман. Исторически момент, който се счита за полагането на основите на Европейския съюз, такъв какъвто го познаваме днес. Европейският съюз е нещо повече от институции и политики. Той въплащава и историите на хората, които са повярвали в идеята за него и са помогнали той да се превърне в реалност. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Можете да научите повече на нашия уебсайт.

0: voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europol Radio.
1: Internet on ülimalt tõhus ja kasulik tööriist, mis muudab meie igapäevaelu tunduvalt lihtsamaks. Kõik sugu teabe saab tänapäeval kätte vaid paari klikiga. Ükskõik, kus me ka parajasti ei asu, saame jälgida värskeid uudiseid ning suhelda sõprade ja perekonnaga. Veebimaailm areneb aga pidevalt edasi ning me kõik, eriti aga lapsed ja noored, peaksime olema teadlikud riskidest, mis interneti kasutamisega kaasnevad. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid parem õigusloome. Selles saates räägime turvalise interneti päevast ning sellest, mida Euroopa Liit interneti turvalisemaks muutmiseks teeb. Alustame sellest, mis on turvalise interneti päev ja miks see nii tähtis on. Turvalise interneti päevast on saanud interneti turvalisuse valdkonnas oluline üritus. Seda päeva tähistati esimest korda 2004. aastal turvalisema interneti programmi raames ja nüüd korraldatakse sel puhul üritusi juba 180 riigis. Päeva eesmärk on suurendada teadlikkust parajasti esinevate interneti turvalisuse probleemide kohta ning õpetada osalejatele, eriti aga lastele ja noortele, kuidas interneti turvaliselt kasutada. Kuidas turvalise interneti päeval osaleda? Iga aasta veebruaris tulevad üle maailma kokku miljonid inimesed, et muuta internet kõigi jaoks turvalisemaks. Igas riigis tegutsevad turvalise interneti päeva korralduskomiteed, aga üritusi võib korraldada igaüks. Turvalise interneti päeva teema on aastast aastasse sama, koos parema interneti nimel. Euroopa Komisjon on koostanud lastele parema interneti loomise Euroopa strateegia. 2012. aastal asutati sellest tulenevalt turvalisema interneti keskuste võrgustik, mis töötab Euroopa Liidu toetusel. Turvalisema interneti keskus on nüüdseks olemas enamikes liikmesriikides. Just neist keskustes saab teavet selle kohta, millised üritused turvalise interneti päeval toimuvad. Eesti osaleb turvalisema interneti keskuse võrgustiku töös projekti Targalt internetis raames. Tegu on nelja organisatsiooni, Lastekaitse Liidu, Haridus- ja Noorteameti, Tallinna Tehnika Ülikooli ja Sotsiaalkindlustusameti koostööprojektiga. Pool rahastusest tuleb Euroopa Liidult. Projekti raames korraldatakse koolitusi, koostatakse teavitusmaterjale ja viiakse läbi õpilaste omaloomingu konkursse. Käsitlemist vajavaid teemasid saadakse ka otse lastelt ja noortelt. Lisaks hoitakse käigus lasteabi telefoni 116111 ning veebipõhist vihjeliini, kus saab anda teada internetis levivast lastele ebasobiva sisuga materjalist ja laste väärkohtlemisest. Mida turvalisema interneti keskused teevad? Turvalisema interneti keskused annavad lastele, lastevanematele, õpetajatele ja sotsiaaltöötajatele teavet, nõu ja abi digiteemade kohta ning selle kohta, kuidas võidelda internetis laste seksuaalse väärkohtlemise vastu. Keskused teevad omavahel koostööd üleeuroopalisel laste interneti turvalisuse platformil betterinternetforkids.eu. Nagu Eestiski pakuvad keskused ka teistes riikides enamasti kolme sorti teenuseid, suurendavad inimeste teadlikkust interneti ohtude kohta ning hoiavad käigus abitelefoni ja vihjaliini. Abitelefonile helistades saavad lapsed, lapsevanemad ja sotsiaaltöötajad teavet internetis leviva kahjuliku materjali ja käitumise kohta. Vihjeliinile saab aga saata anonüümseid teateid ebaseadusliku sisu, näiteks laste väärkohtlemist kujutava materjali kohta. Euroopa Liidu turvalisema interneti keskuste üks eesmärke on kaitsta inimeste digiidentiteeti. Nagu Belgia turvalisema interneti keskus digiidentiteeti määratleb, moodustub see kõigest sellest, mida inimene enda kohta internetis näidata tahab. Meie digiidentiteet ei koosne aga ainult postitustest, mida me ise sotsiaalmeedias näiteks Facebookis või TikTokis jagame, vaid hõlmab kogu meie digitaalset jalajälge, see tähendab kõiki meie veebitegevusi, alates foorumi postitustest ja kommentaaridest kuni petitsioonidele antud allkirjade ja ettevõtetele kirjutatud arvustusteni. Peale selle sisaldab meie digiidentiteet ka meie kohta käivaid digitaalseid andmeid, nagu pangaandmed, meiliaadress, kasutajanimed ja paroolid, aga ka haiguslood ja biomeetrilised andmed. Kuidas on Euroopa Liit meie digiidentiteeti kaitsnud? Õigusisikuandmete kaitsele on kirjas Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. 2022. aasta detsembris kirjutasid Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu nõukogu alla Euroopa deklaratsioonile digiõiguste ja põhimõtete kohta digikümnendiks. Euroopa Liidu institutsioonid lubasid deklaratsioonis kaitsta inimesi küberriskide ja kuritegude, seal hulgas isikuandmetega seotud rikkumiste ja identiteedivarguste eest. Selleks, et inimestel oleks kontroll oma digiidentiteedi üle, ja et nende isikuandmed oleksid kaitstud, otsustas Euroopa Liit luua Euroopa digiidentiteedi kukrud. Euroopa digiidentiteedi kukrud hakkavad toimima kogu Euroopa Liidus ning võimaldavad inimestel lihtsalt ja turvaliselt internetis oma andmeid kinnitada. Paari klikiga saab turvaliselt jagada näiteks oma vanust või rahvust, ilma et peaks avaldama muid andmeid, mille põhjal saaks teha kindlaks inimese identiteedi. Euroopa digiidentiteedi kukrute kasutajatel säilib oma isikuandmete üle täielik kontroll. Nad saavad alati valida, milliseid andmeid nad jagada tahavad. Näiteks kui veebiplatformil kasutajat luues on vaja tõendada oma vanust, saab avaldada just vanuse ja jätta sünnikuupäeva enda teada. 2024. aasta mais jõustus Euroopa digiidentiteedi määrus, mis kohustab kõik Euroopa Liidu liikmesriike pakkuma 2026. aastaks kõigile Euroopa Liidu kodanikele ja elanikele vähemalt ühe Euroopa digiidentiteedi kukru kasutamise võimalust. Kuidas me ise oma digiidentiteeti kaitsta saame? Seda, mida meie kohta internetis teada saab, saame kontrollida näiteks nii, et mõtleme enne postituste tegemist korralikult järele, ei võta vastu võõrast inimeste sõbrakutseid ja kontrollime enne linkidel klikkimist nende ehtsust. Kuigi digimaailmas varitsevad tihti ohud, on internetis siiski palju kasu. Euroopa Liit teeb tööd selle nimel, et muuta internet turvalisemaks ja kaitsta kõigi inimeste õigusi. Iga üks meis saab selles töös kaasa lüüa. Nii et olgem ohtudest teadlikud, andkem neist julgelt teada ning kaitskem end ja teisi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopal raadio veebisaidilt.
2: Ako ste mladi stvaratelj, izvođač, režisar ili pisac, ovaj podcast je za vas. Jeste li znali da vam Europska unija može pomoći u tome da pretvorite svoju umjetničku ideju u djelo? To čini u okviru programa Kreativna Europa kojim se potiče kreativnost. S proračunom u iznosu od gotovo 2,5 milijardi eura, cilj programa je zaštititi, razviti i promicati europsku kulturnu raznolikost i baštinu. Njime se doprinosi oporavku kulturnog i kreativnog te posebice audiovizualnog sektora, nakon krize uzrokovane pandemijom koronavirusa. Tim se sektorima pomaže u nastojanjima da postanu uključiviji, digitalniji i održiviji. Bilo da slikate u Parizu, skladate u Vilniusu ili osmišljavate koreografiju u Kopenhagenu, Kreativna Europa je program za vas.

0: näiteks hiiglaslik kasvuhoonegaaside heide, ulatuslikud metsapõlengud rindejoonel ja Euroopa viljakaimate hulka kuuluvate põllumaade pöördumatu reostatus. Sõja algusest saadik on EL ja liikmesriigid toetanud Ukrainat umbes 177,5 miljardi euroga. 2025. aastal ületas EL-i abi Ukrainale Ameerika Ühendriikide toetuse, mis oli seni olnud suurim. Seejuures andis EL esimest korda Ukrainale ka sõjalist abi. Kogu toetusest üle 65 miljardi euro oli sõjaline abi sadade tankide ja kõrgtehnoloogiliste õhutõrjesüsteemide näol. 32 miljardit eurot alles ootab eraldamist. EL lõi Ukraina toetamiseks spetsiaalse finantsabiprogrammi ehk Ukraina rahastu, mille kaudu saab riik EL-ilt kuni 2027. aasta lõpuni 50 miljardit eurot eluliselt vajalikku toetust, et edasi vastu pidada. Rahaeraldused on seotud tingimusega, et Ukraina järgib enda koostatud nõudlikku reformi- ja investeerimiskava. Samal ajal avaldab EL üha suuremat survet Venemaa valitsuse rahakotile. 2025. aasta lõpuks oli EL kehtestanud Venemaale 19 sanktsioonipaketti. Sanktsioonide tagajärjel kiireneb Venemaal inflatsioon ja majandus on kokku kuivamas, kuid Euroopa Parlament hoiatab järjepidevalt, et Moskva kasutab piirangutest mööda hiilimiseks niinimetatud varilaevastikku, mis tõttu on sanktsioonide täitmise tagamine olulisem kui kunagi varem. Euroopa Parlament on järjekindlalt nõudnud Venemaa vastaste sanktsioonide karmistamist ja Ukraina suuremat toetamist. Suur samm edasi oli Ukraina laenukoostöömehhanismi loomine. Selle uue kava alusel makstakse Ukrainale antud laenud tagasi erakorralisest tulust, mida teenib Venemaa ligi 300 miljardi euro suurune külmutatud vara. G7 leppis kokku 45 miljardi euro suuruses laenupaketis. Euroopa Parlament nõuab aga jätkuvalt kogu külmutatud vara konfiskeerimist, et Venemaa ei pääseks oma põhjustatud hävingu kinni maksmisest. Samal ajal on Ameerika Ühendriigid püüdnud koostada ettepanekuid, kuidas sõda lõpetada. 2025. aasta novembris esitleti USA osalusel ja president Donald Trumpi eestvõttel rahuplaani, mis sisaldas 28 punkti. Plaanis nähti ette relvarahu, osas okupeeritud piirkondades praeguse territoriaalse kontrolli tunnustamist ning USA poolseid tingimuslikke julgeoleku tagatisi Ukrainale. Plaaniga nähti ette ka Ukraina tulevase sõjalise võimekuse piiramist ja nõuet, et riik ei ühineks NATOga. Ukraina ja Euroopa liidrid pidasid selliseid punkte küsitavateks ja plaani osalised ei ole nendes kokkuleppele jõudnud. 2022. aastal külastas Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola Kiievit ja oli see ka esimene Euroopa Liidu kõrgetasemeline esindaja, kes pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust koha peal käis. Euroopa Parlamendi 2025. aasta novembri täiskogul kinnitas ta taas, et Euroopa Liit toetab Ukrainat kindlalt. Parlament on Ukraina rahvast toetanud alates sõja esimesest päevast ja toetab ka nüüd ja edaspidi. Oleme lootusrikkad ja tänulikud, et USA eestvõttel tehakse rahu poole pürgimisel edusamme. Euroopas teame aga, et saavutada tuleb tõeline rahu, mis on väärikas, õiglane ja tagab vabaduse. Ja eelkõige peab see rajanema põhimõttel, et Ukraina kohta ei otsustata midagi ilma Ukraina enda osaluseta. Metsola lisas, et Euroopa teeb kõik, mis suudab, et aidata saavutada seda kättesaamatuna näivat rahu, mille poole Euroopa püüdleb. Euroopa Parlament on Ukraina Euroopa kursi kindel eestkõneleja. Ukraina liitumiskõnelused algasid ametlikult 2024. aasta juunis. Sellest saadik on Ukraina palju pingutanud, et viia oma õigusaktid Euroopa Liidu nõuetega kooskõlla. Kuigi tee liidu täisliikmeks saamiseni on keeruline, jääb EL endale kindlaks. Kaalul ei ole mitte ainult Ukraina territoriaalne terviklikkus, vaid ka Euroopa väärtused. Demokraatia, suveräänsus ja rahu. Ja need peavad olema ühtaegu nii õiglased kui ka püsivad. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
1: Beginnen wir mit einer kleinen Geschichte. Es ist früher Morgen, du stehst am Bahnhof. In der Luft liegt der Duft von Gebäck, Kaffee und Metall. Die Abfahrtstafeln